0: Ganu se mi to hendo file ho mina so lo to me mi.
1: Mi nando a so hui ye dre o ye no kponu kume ton lo bo chichi e che chai ye no le bo yin si sa nu me to e loro la pe yo ye dre kpon fish bro pwe kwa yin se do a chi si no e ton e do kpolo kpolo jile o mi le hun a so hui e mi ton dagbe dagbe do kpolo a kpa kpa a batu a hun ye le vo do a kpa e ton sa ye le hun yo yo de vo do a kpa kpa lo a batu a ton lo nu jire po a fodi do a chi e yin a batu a ton e yedo e mi kun lin do o kwe e yin MTN ton yo mi kun lin do debu do a batu a fine o lo ba gba e ton yo yo ene ye hun do fine yedo e yin mi wa fine jenyon mina le vo mo chichi dagbe dagbe le do a gba e ton sa lo bo a kwa e ton ka konte de su titengbe moro po a chi sino ye ton e le vo jolo kode kode le ba le vo kambio e ene le yo e le vo do mile do nou vo nou do propo o men pisi se ton do kwe yin mende tin bo nou mi monto yo e wado vli vli zunwe a lok pa de a ton lo mo kwe si vo eno ve o nou e a bi an a khanu do a lo kanto e ji a bi an a kon ye de do e yin o pa vi nou kwenon to e ji yo eno ve o nou e a bi kwe men e tanon do fifen ble ble ene yo tenkpon lo bo tron do akpa e ton sa o e na akpe jewe kpon lo ba kana mo kwe to e do nuyen do a li mo koton kodo a zo kwe mo koton e yin la pe e mwye kpon fi lo bro ji mene kuku a fo do kon e mi ton mene do ganji do nukun mi ton sin a li ko hon akpa kpa abatu a o yen o a zo be sin tenin gbile kaka so yi a hozan gbile do kan tanto me so yi kan o ten wime padanu sibi gbile o yen o a zo be sin kan tanto a tare me san san lo bono a su hon do kan yi zen a tare me a lo kan yi ton 01 91 51 06 06 abi 01 92 59 34 10 mi kuku a lo kan ene o ina solo numi mi ado azokwe no pe azokwe ilodo direction générale de l'agence pour la gestion de la logistique des officiels et des confis bro pe wa inse do meme e ime lo bo ko ngbe e yin o maka kwe lo meto do ji tito mele ikoro sisi da yue lo bo saki maro valizi e minasi ho ren so yi to mon koton meyo a hosuko zondo do propo minton sin o tamen le bo sa ki valizi ene kodo e mede yo e di edo a ton vovo a tonji o da ko biodo 28 pouce inye bo bo de uton 24 pouce bo de vole a 18 pouce le bo eko zondo do poloko me e kwenbe to omele eko zondo tamen tome bo ka ko zedo a sinu a zokwe e e de yin le bo ena si kukwe nou kon nou mon koton ule ye do so gwe jiraji e yin maka jen vwe kwe do kwe e lo me on jome kwenwe me biye gwe a jayo a sona le vwe ren saki debu ze saki le koton e a khosu ko zondo o tamen tome e wwa kwenwe do e yin vlafo mi wayi a zokwe e do nukun kwe nou mon koton wè lo bonu le e je ragmo yo ye ma do nukun kwe mi wè kwa mon bonu saki mon koton valizi mon koton je feme nou mi an me gen an mi na dron do e yin a zokwe yo do aglo o agence pour la gestion de la logistique des officiels ene yo mi dron do e yo mi ale vo mon sin konu nou kambyo mi ton kon ka e kwe a zado kwe anwe e do mi ni so mwen mon koton so kwe o do propo mi ton le mi andore mi doji e lo tiyon ye kwe khanu mensin nou yuawe lo bo ma ukuro to nou mo vi doji pol e so doa yi do non ten ton e no blo ye kwe kikasi nou yuade yi lo do kan de priye o jesu e la solusyon be do a chara devu kame ali jire kwa ton do ali kwe kon kanten e yin kwa uton e nou yuwa e kwe do mi de ko besin so yi kwanye lo bo ek be tiyon ak pa kwe nou konton na do tintin biye bonan foro kan do pomen edze kpadanu kan tewi me tiyan devo na be bo na foro kan wome kpadanu a xɔ zangbe soyo na xɔn eye a xɔ zangbe e jawele boro asan a fɔtɔngɔ yiwe yɔ e alevɔ blodo owe ji dokpo na be do o e nkan tene me sansan bo na foro kan do kpome devo na be do kan tewi me bo na foro kan wome mi do mi ta do nui wa ene we e ka do emi ze moto emi ton le do ali ji e xɔ kan we pepepe bonwa yi sun yi vɔvɔ kan eto alo ruju finɛwɔn mɔto ye yi jesu ɛla solution yi tɔn mina mɔ bɛna zemi fɔ nu kaka sɔ yi nɔtɛ eye nu wa mɔ kɔtɔn na ti yi kpeɖe mehiɛ mina xoxo alo kan 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 mi xoxo alo kan ene lɛ tro lɔ yena sɔ yi lɔ nu do kporokpo o mi tɔ lɛ bɔn mina si xoso afɔ do o nu wa ene wo si o tɛmɛ
0: yàlɛ kɔ wa xɔ sa lo wura ahò kan ano lo kórokó mi tɔ lɛ wa yi 01 21 35 42 01 21 60 41 22 mɛde lɛlɛ wa nu jia
1: mɛde koro fia
0: yikade ji gaji lobodo to do mi wɛ ka dɔ mi jɛ nukurɔ mɛ mi tɔ lɛ yɔ e ba wɛ mi de o nyɔlɛ yɔ ka yɔrɔ sopɔ a do nyɔlɛ ba wɛ bonu mina kplɔ nu o nyɔnu pɛ mi tɔ ɛlɛ wɔ ni kplɔ mi dɔ mi jɛ mɛ de a ma tɔn mɛ de a ma tɔn si fi de a yɔ koto yɔ hɛnto koto yi mɛ a tun fiɛ mɛ o tun bɛ jɛ yɛ a ka tun bɛ si mɛ mɛ o ye yɔ a mɛ ni yɔ ko dɔ
1: domɛkpa mɛmɔ arasɔ kuli sɔ yi tso ten
0: ene mɛ ni yɔ ko dɔ domɛkpa mɛ a ma tun a lɔ apitɔmu tɔjɔ ale ke ba wɔ do ma
1: abi alo n'a tɔjɔ foyi de lɛ nu
0: a y'o jɛ gɛngɛn to di a a nɔ kamiyɔn na ko jate to di a di
1: e y'o nko bɛɛ yamɛ
0: a do kɔnɔkɔnɔ wɛ
1: fi kɔnɔkɔnɔ wɛ de
0: a kɔnɔkɔnɔ wɛ yadiya a bana bɛ a gbɛ kpɔnu bɔnɛ misiɔn b'an de yamɛ e wa n'a dɔn ho bɛna kpɔnɔ numɛ
1: bɔnɛ kpɔnɔ numɛ
0: tɔ a kpɔdo tɔkɔɛ ganji bɔn n tɔ gbɛnu tɔkɔɛ lɛ gbɔnyɛ ka to mɛ zɛ sɛ do bɔdɔ 01 21 31 45 32 yɔnlɛ anabide yɔrɔ egbedin amɛ wɛmitɔn jɔ egbedin yɔ midɔna kplɔ nu yɔnu gbɛmitɔn lɛ bonu de mina nu dɔ ko gbɔ ye mɛ kpa mi kila nu dɔ ko de yɔ nudo yin wɛ ɛlɔlɛ ni kplɔ nu mi dɔ nudo yin wɛ mɛ kpa mi na dɔ ko de lɛ yɔ nudo yin wɛ eye kɛnu ka yɔrɔ mɛ bɔdɔ yi kɛnu le mina ko kpɛnjɛ dɔgbɛ yɔ
1: edo kɛnu
0: amɔ nu kɛnu yɔrɔ wɛ ba kpɔdo kome si wɛ dze wɛ yɔ eo esɔgbeya nuhui kpɔ asuto ekpo wɛ yɔ ahɛn yɔ ahansi kome de bɔn hui kpɔ ekpo kɛnɛ dɔdo nya adɔn kpɛ de hun dzodo adɔn kpɛ de hun dzodo de papa o
1: zanu
0: zanu dɔgbɛ ye yɔ amɛrikɔ
1: do numero kanu ye
2: do numisa kanu yɛ kɔ wɛmɛ
0: o ye geera tsɛnu ye
2: ona
0: ɛyà tsɛnu ye agbɛyi do ɛyà kui ma kui dɔ ɛdɛmi tun ɛdɛmi dɔ togbɛ ye ami ma tun wa dzi asi tɛ ɛmɔ dɔnu ɛmɛ ɛyà
2: kpɛ ko si fɔ fɔ ɛsɛ
0: to ekpɔ fɔ kase fɔ ɛdɔ wɛ dzi ɛdɔ lɔmɔ da di gba gbɔ wɛ kpa ha
2: ɛyà o gbɛdɛ mi dɛ mi ɔna di gba
0: ete o ayi o kɛlu ɛlɛ ɲɔmɛ.
2: ɛmɛ ɛyɔna alo.
0: alo sɔmi.
2: ɛyɔna bí ɔna jinɔ kpɔndɔ ti fɛ ní kékeré bonu fɔsɔkɛ ni tì bonu do o lẹmi kan do gbɔn mi dɛlɛ mi na lɛ kɛjɛ wɛ si.
0: mɔwɛ.
2: fɔtɔn tɔ.
0: mɔwɛ.
2: bifi amɔ ni gan ohun ni tɛfɔn kaka bonu fisa ni tì. Parce que edo mo de suo mi lo mo asan wa no yin bo mi no che ni ma lo gbe de bo to bo di nu kento
0: e na che nu
2: e yo na
0: do de so fre de e fo do e de mi a fi la lo ta pa do nu we e yo e za de e yo e ne
1: Mina dogbe nu toro mi tore kakaro ye ni kudo nu kedo o kweme to me.
0: O kudo nu kwa me.
1: Dile me keke dogmo yo o atingba an le ase jire wo e so le vo a yon.
0: Mina no kwa atingba e mina no do to asi mi tole vi mi tole alo me de ko asi mi tole ko e atingba an. E na wak bak, bedo kwe ka jakwi bagwe a mi mamo de ik bak mo di yon.
1: Kanji.
0: Mon so le mi kekle. Mina do kwe o mina no so mi do. O to me mra no di gbede gbede ya.
1: E so gbe ya.
0: Mi ke kle, bo nu gbe gbe we mi anon le do do a si mi ton le u. Bo ka go si don anon le amron po ka yon we de yon.
1: Kanji.
0: E o mi no kwa ting ba mbo do. A ting ba mi si ikon ma do wa. Lo o mi no kwa ting ba mbo do.
1: E no kwa ting ba mbo no do. A do a ting ba klo klo mon koton bo na do reme gble. Bo na si hui me chome do wo. Yon nou to kwa me ton kon. E pla men so yon nou kon we binu an. Mi dok be nou toro mi tole kakado mi kudo toro men ro kudo nou kedo kwe me to yon bo kudo nou plon men. Ek be ton moro mi na soro fine. Seba sa ni a we de ou nan du ko nou podo sakari a li pou nou pou a mi dok be nou do poro pou men pise ton.

0: do me owo ba mo si si ziadu ton gbogbo gbodo afoton wo e na handu itoro wa e na ziadu ton le bo abodo afoton mo na je di donji mo na je di donji no do me o ma be wezun e no handu me o e si wuli me o do fi dopo
1: e vlavo e mo nde do nu kan ba e yan nu me o wa e
0: do ete
1: e do ete e na e do ete
0: kan li hodo mi defi
1: e do ete
0: kan li e hodo mi defi bo do kan li chuku hodo e edo de ha lo ye ji adu ku commune ho hu o wo na ro wewe bo do gbara la ro de bo do gbara la ro le bo chuku ka ro yo ego si fine no jo melo si hanji ego te amo na di satan e no sai na to je kon to na no kon to na
1: le le ko e ti mo e no to fe no chuku ene le do wuli bo no chuku ene le bo toto no do aso to
0: toto do na aso to
1: no do yan to ni wewe bo no do nduru ton o tan yen ton e na nu a nu e na je kele yo toto no ku pon e eji eji ene yo a he na dodo o pe yo gbe mo e ba mo a pe me ton de su gbe we chobo e kale ro mo bo le fe me de le me bo e si yi chuku ko e ton gbe pe ri a tata jina e fe me de le bo fe he mo ene o ta
2: e de he nde le bo e no e wa ko e gbe toro e na doji a
1: e pon e kan du do ni bo nu e bu o e gbe o mo e gbe e no le ko e ne le gbe lo
2: amo yin kan le devo do chuku osin teme
1: e ne e lo le kan le devo do chuku osin teme o kan li yon pe todo na yin kan li do pe mi ton le gbe mi na modo mi tirele kan fran papa we a kokolo we a asu we a o tro tro we a ana modo merele si pe gbe jin we e gro yin do po pe vire bo kokolo na de men de na de menu ye dandan mi mo no kun che me a do me khole na do mi tirele ana do ko to ile o ma gon kan li mani de me pe de o
0: oh,
1: me kaka.
0: Bo, heavy ya yao. Esi, mi do.
1: Oh, terra tu ya.
0: Eyo, no vichile. Nukpo mi tap. Nukpo mi. Do, papa huwe mi do ene di yo. Papa huwe gwe nwe di mbo do. O ko tu eji hen gwe we yo.
1: Me tun le tun.
0: Nda gwe tan we. Eyo, nwe yaya de ya. No vije kan ni horo emi de fi do adu kwetu yo amatero kan ni so po ete ndo pogye na no mi ba wa dagbe nu
1: e ayin kan ni tantan asi yin kokoro asi yin tebo lo a kan yin kan ni do kwetu epe e yin hore so adu kwetu ya tin pon bra yin kan ni de me lo mi te ma e ka e ti mo amo e zo wa tole do kan si an li ti le e do na no tinu menu o menu to vito si le bo nu e do kan yin yin me yo to vito si le do na mo nu kunje o e yin mi mo nu kunje mi na tun no mi je gbe to ko na na yi ma yin kan ni pede o
2: do won e no adoro kan de le me nu e no le bo dile mi ra ko odogun tin
0: a lo do won ti
1: a lo ti o me ji pe otan keke yo
0: kan le se ton le onu mi pon je se ton le nu yaya kan li bi
1: akaro kan li yiwe hun maro kan li yiwe po bo nu e wa po wa se da wa da me lo bo se le wu ni bo wa de ton ni kere o nu pon nu wi wa ton le
2: kan ji
0: ana ja yin kan li pere e si kokoro kokoro vi we no yi mo ko we na do du ne mran to e kun we
2: ma so da lo to eji
0: a ko su bo ro gaja gaja bo ko yi do ni o ba we de kwewe se fe grand berger se fe se si je be te
1: e ne o ye ma e ye tun da jo to wa na ya o pe o tuto
2: e o ene le o eno lo mo ze ntia me aja me je ne ro ya
1: sa me je e do ga me no je te yo e do ga me no je te
2: o tun ku le su pe to e da ko to o tun we kan die me
1: aka yi pe bi to mo toju ku le su lo
2: e na ya o tun we
1: bo pon do a lo to eji yo ene o e na se gbe nu e
2: e na se gbe
1: ene bo nu toto ton wa pere bu ni o mendele timbo mituno mi je ye no ponu do ye no ponu nu chukude le ye mo rogba finu ponu wo na we yo e tonu de bo a chukude ron aliji gbon we enu be bi bonu atoju lo bonu ye ja e ma yonu ye a enu le pla ye so itoto enu wa so kon bo enu toju ye bonu wuli bonu ye be enu le be bi a pepe bodo chukute ti pohun lo bodo chukwa bodo mi je le chukuku yin nu bo e na joto be na do aliji gbon wo e wa so mi ro yi e bo mo de bonu akle do be de wu bonu de do aso le je e bonu e jodo e do pla wa lo bonu wa wuli bonu bonu pla i do to pe be no wa so na ganji a ma tun lo mi je gba finu pe je fi de le tin bo kan le sinu ene le de jile ya bo inu do pipon bo to to le o e gbe tin o ye ro po di mi lo do aso wa bonu do perfusion to na bro e no mbla kalo e no black kalo no kan ni
2: e won ya fo we e blani
0: ye o fi de no bo
1: e no wa so no
0: kan ni chele akwe we de ma yon ye a no no ri bo na nu yo veteri na
1: e bo e wa
0: o bere mi chawe o ama ya wa che nko veteri na che tun ye ko so ayin ton cho we wa wa ya complete
1: bo ye no do aso wu bo na
0: no jazz on no damron ame o e o ndi wa kan che so no jazz on aso ropo
1: Uno no do mi ye khavi de timbo e chibo e tende no blogbon bo no yi bo yi be khavi ene le o e no na ye biberon bonu bro le bi bonu na biberon bo yi no nu pere bo no san pere o e no bu ye to nu me bo oh me de le ti yo e ro bo nu kan yo ka bo e chi da ma kan li we ande we no to ero tuto ero do ko
2: amo me de le di so
0: na le ko ye kan me bra to pe nu president mi ton tarun a na to gbe ni
1: pe te
0: o e to atingbon hon le to teme teme mi de ma ra to nu e yi vale ati to nu lo ma ka se sendeji a e na ole kon atin ni le
1: e wa se sendeji a me sende te gbe do atin si ali jira
0: ka bi
1: ah sende eni ato ne me bo toju ne me bo e suje fi a ka si sen mai dodon ja ti chen se gbe ya
0: e na che ru yi
1: me e pon do alo eni oji po do tuku opon eno e dida tuku ton po mo wa bonu jo to ku mo je mo to le o se punji agba emi re to valise mele o e na je si se punji ji pon
0: e tele wo ro le ko aba
1: e te de wo se mi je onu e do mo je amodo
2: mo je amodo
1: mo je na amodo hon gwe den meto manel e na che nu amonu kunu je o ko e kan li enele amonu kunu je uta won bo ro mu keke si aliji
2: jose zet achen ko eto yin e to pe mi boka ki kan bi rojele dile mi do pon tin lo e in chuku wa je afia chi ro zan me on de nu de no en chi je to yo do awi de su ro mo flafo nu e lo wa do afia we o e lo do mu chemende flafo aji o cambio e di do apahwe ni
1: o cambio
0: e di apahwe na cambio mi ro nu yin nu ya ya de tin bo a o kan na ro ya fi ro pegbe me a nu kan ni ya fi ro pegbe nu o ko de je do
1: ni we de mo
0: ya o chite
1: ko de do nu e che we e de ba ka pon wa lo ton o pon si san ton ara modo mi chere le a te de u kaka nu po je amo
2: nu po je amo
1: nu po je na ho bo
2: bloa e do gbe mi tando e na chenu
1: de vous êtes formidable merci la chenu e kula bo e do toji e ti do me de voler do patience
2: o e do me patience kutu e do gbe mi do jile me de le ti yan ye no pe wan nu chuku alopade do hwe gbe mi le de yo mi le yi chuku ko khe atole o ye tonu nu men chukwo bo chukwo ku lo ye te babo nu chukwo ni
1: e wa so mondo me bi kuno ba o e wa so mondo ado kweto egbe yo ana yi kanin to
0: gaji
1: amo ado kho kha ya me o e no pode u e no pode u ta
0: lo me bi no to ka awi ya ya din o gbe toro ro yege awi ya mi go fi ano yi wa no awi ya no ano yi wa no awi ya bro ama kai wa kanin e ti aka yi wa na
1: ebi le kuno ba khoton
0: ho me le ti no ba khoton te bo a e tu on da gbe a we so e tu ando me le de ya wi lo kho me ni ajaka o tu e ron ya ya
1: e ne ajaka
2: ajaka supo
0: ho ajaka o tu e ron ya
1: attention chien be sha wa indi ho me attention ajaka do te eh ya bu yo
2: ajaka we
1: e so tun de bu se
2: ajaka la go sin ho me wa
1: eh ne me le ka ti ho mo mere le nu amo yo vule bonu amo awi ton le le ye ko ikuno mlayin
2: kanji
1: bo ye do sa iton nu ye bodo kho iton nu ye ondudu ka iton e a nu fi ye no po
2: e ka do mo do fi de le do bene fi de sume na
1: e me de le do
2: e abi o ko iton gbogbo mo chuku iton sin ni no me
1: o
2: e o chuku na jo bo mo kho e me
1: no no
2: e ye ze ndudu bonu e do chuku sin ndudu we o ara tin gba
1: mo we
2: eno wuli bona kaka bo ganwe mejo na zedu nle biye eno klo bibo a
1: eno toju
2: ta fidile yetun
1: ete tunu era le hunu chukua ete tun ebi vero ko gbe bodo ajo tojo ru e da po wo ko bi se se fo edo chuku eno toju chuku e boko no do toto eno wa so ene le o edo nye itan le bono tona bodo amasin itan le lo wonunu ba na toju ablomo ara de jide o awon mo o beneto e fia yin won se kwero podote kwero pome edo asan do po bo chuku e yi chuku boro sadi egbon aliji enele e o de po ti me da yo ana mopon aliji bo sukuna e gbeti en soro mo ero wuli bi e ya ka de bonu chuku do ne na dosiyan trolohun mi toto we do asan de bo eno do pona en chuku asan we do tutan asan wa tutan an e no ton e ka yin do e wa ne do mere wo tro lo do to pe aje do to pe e ton enele o ye de tun le yin wa so ye ton le gbe ihun ko le mu ton e no de chuku pon poro he chuku pon do pe gbe ha no wuri bo na tata jina
0: na ru ko run na do nu me chire turu mi tole na TikTok si mi ale ro da gbe ro chuku me oni mi do nu yi ni tu akara ho chuku eni on le o akuna ko do fitiri nesin kwe
1: ene
0: amado ama ise o
1: ene
0: lo we ni o da gbe wa nu we o mo ti o ya ma na do ayi tan a bo pe to si wa ba si aha mi
1: ene
0: o nu e no ro rajo e no hu me we
1: ene
0: a si aro da gbe na wa nu we we de we bo le a hu me a
1: eho
0: nu ama tun lo mi do fitiri nesin kwe a mai chuku o
1: ko toju wa o
0: bo na toju a mai chuku o ko mi ro kwa se
1: ma deo e ma na we no
0: se yin na bele di de conseil mi azon ro ponu mi ma do possibilité bona klachu ko la veteri nego bona suivre hier mi ma ho lo mi si le aze kwa mi to ho kuna
1: e wo so bo mi ro di do do chobo e na yin kan ni ene le o eni do kwe me tongbe bo wuli bona lo bo toju e do ho ha me o ene o kwe kan ni ene we ya wi o ene o me keke tun do mi je e yi kaka e na wa ho ton me awon e pon kwata kwata iro do to
0: na ru ko ru
1: a se ko da gbe video a ja ho eyo a ja tin men mi
3: o do mi le bi e so pe ko na fi ke ali ko lo ko de ba e so pe se ta ti an so ko de ba so pe na ru ko so ko de ba so pe
0: na che mi
3: ko si a pa ko yo yin a do ko to
1: e na che nu e wa so mando pe itan ba ba ara isagbon ye gbawe mi se gbe ton fu ye ye nte wa de no
3: wa
1: e jere
0: e do ko mi
1: so mi
3: o to lo jide ali gbon jide ta mo ton de kan ni ron yo me fu si ko de wu no bo e o de yan tun lo e bo to che ma ko ke de video me yo o e o ya la ni ba po fu tun mi ron a je fu tu jo ali ko kro nu e oko ati mu e bonu ara ti yo na mo kokoro die e dinu e ti apawe eh ne mo kokoro fi ti yo a ti ne bia me kokoro kon ti e we ron pon mo tun fi na bi na che e ron tun kokoro ti e ti ku o a si ti lo le an gbe ti ja ti lo ba ti lo bo e to bo ni di bo la ri ton eh ne bo e ne ti ne o kalu si apako yo na ru ko jide lo fe ko le me dire no bo kalu ti ku o nda ko ti so me e fe acha ko le
1: ah e fe bi te
3: eh nda ka ko bi a me eh acha wa bo yi su le
1: aha
3: ya bo yi su le e fe mi dire wa no bro ko pe mo ku je le yo ko ro ha pe ri su a lo e no ku ti an ku le no ku le no ku le no ku an lo fi ton
1: Nga kwetambia
3: boru akamo mito ke boru
2: Allô.
4: Bonjour.
2: Les mifons bon.
4: Bonjour, ami, mifons.
2: Mifons d'agri.
4: Bonjour, maman.
0: Les mifons bon, oui.
4: Bonjour, Gandhi.
0: Eh, non.
4: Béatrice.
0: Ah, si, Kajem. Eh, non.
4: Coucou, Midoa.
0: Eh.
4: Coucou, Kana, oui, avec.
0: Ah, et t'es Kana?
4: Kali, bien, oui.
0: Kali, bien,
4: oui. Eh, Ménia, oui, c'est bon.
0: Mena, how are you?
3: Maukere. lady we go ndun duro yin pe pe no dunu po mi no lo popo e le se gbe se le o e o wezun e nte lo ko ko ta yin pe pe no fun e gbe lo pon wa pon mo e kuku tan lo ko le sen lo ko me be e ndo e ji fide o keze ara keze wa ba mo kuku tan bon so bo idi

0: atongolo mo pon eye hoy bolo ka ti ona ye no pon do hon di do ye no komo do gbegbe un wa wi ron bo hu bo se igbele o gbe gbe ndo kan tona bi le lo ka ti o bon do eh eyan ko tun
1: nka ho bi
0: e de fe wa ti ron ko se yan wu yo ko se chuku o
1: aha
0: don kan ni le ezem lo gbe se ba
1: oye
0: me kan ni o gbe to duran do kokoro yaya
1: okwegbe
0: for se no we mo do mi ona je oka ya tokun do flower o sinon do teme we dio e te npo clean ya do bo se ko klo we de me e no awon me ja
1: chewe
0: e no awon me ja no fide le beto ko jo ko do te da jina le pa mero ko ko fe ki carton ma lo ton do krokodi ni mo ngbe na beto do ando kan kini ma de awe zon mi lo me no bro
1: e
0: ra chen mi to gbe me bi
1: e ra chen we me ra kwa su do gbe me che lo fi jo se bo lo otodo mi wele
2: ni ru adojuro bo kanrin ojin anayi anatunlo n pe yin ton emi asojo ni
1: mawe
2: akaton n pe yin ton enareve unu mi hun mai kan o
1: toto
2: an se pe amon ma kai kan ro ekoledo mi diro kanrin o mebi ton e n kale fo e mebi ton o
1: e mebi ton
2: me nu yi mewe dagbe de me o etimenu mi we mi de de ro egbidin dagbe ro kanlin me o ni ho kokoro asuro kwa asiro ko diyan na ro kokoro be se do e ka ba no khetu
1: wo go
2: wo go e no plesan e no ganji ba lo en tonu e ka ino ndo ndi ama ni ve ko ho cheta dagbe ro taji o chuku ho mi do egbidin dagbe ro chuku me o chuku ra pa to yo eno se wan to zo nde na chewe no tun nu ado ni no meton pon we o adaya otun do eru yi egbon le o eno se nu bo nu do ero nu le blo we o ero kin ma se ton le blo we o nu apon nu edo eri o ana tun mo e ka nu le vo mo nu ta se do fi le peto de buru e kun ma ji fi adavo mau beto debura ikuma ji fi esi mo nu so chuku a fi mo nti esi en fo ni ronu ole wa we o mi na si ai mi ton ti re tedo chuku lo tedo kanlin lo kare mi no pon kanlin mi ton le o nu de na gbo mi je den a kaka ti gan na ho o mi na o mo ro lele o e ro le na ti o mi kan na ti te de o fo ni ro mo no vi che fo do tu e na no kanji e ka blo ni ole bi bodo ni no me ni ole o we ye de ho kan ha o we ma so ya do no zombo ire so o inu ayi ma o me irun ku we ne ka ku o we ma ka ku abo ka gbe fi o ayin gbe to ba do kan mo le adu adu floa abi adu adu ati do we ne ho kan ha nu ni le o inu ayi jorun de inu ayi jorun de hun ati do fine ka bi sin eh ye mo sin pere bo ho o ire so o inu je kan ji na adu ko nu na na lo kan ti 01 97 85 86 47 mara turu mi to re anchenu yedo yi sande
1: tata jina na lo kanton o keke tin bo podo e na time bo e ko yiro tata jina ene na time ni ye to kan le ho wo e ne ho biwe o me na si o le na si ya o me ko de le tun do mi chere le tan tan me o nu ado ko to ohun e da yin kan le de bo hun bo yin kan le e yin to e ba si yin o je yin ji bo pon dagbe na de me o
3: dagbe de me de su ti tin pe ene tata china khanu do propo o mi ton le tin e ka yo dile ile vodogbo edo na levo uri bonando toto ton lesin aliho yen vito na
1: podogbo
3: ina ni le po eni ande sulo mo leyin no pataki devo mi na to pe nu mi kakaro mi kudo toro mo kudo
1: e ma ho kan le pe to ho pe po mo edo a to yan o to pe pe o e ho kan le yan bo ja yin kan le yan no toju kan le
3: yan toju kan le

0: meche tokpa turu mi to a chijo mi ribo kan khuwo mi adon mi robe chi kan kwo khudin o nukun wufi o korofi meche tokpa turu mi to khoto mi kudo khobesia kote kanye khometon le mi na tuno mi chi nu pata kliyo wa indo mi chi eblo kwe a foton nukun do kudin bo sisi jeha o bernadin kantou et chopeto et fliansan et ka fliansan mon coton et te karasan mon coton fin flume mais la kende ou descendu mais gossi fini a metti to patrou mi to konton mi ale kendo ndende ou do tajo mi na tou no me di ye men ye men bo le lo yin o depute mi ton le yo ye te kon lo do khode khode khode do yo et no sentien mi na mo do nou wa pligidi e kon plaso mi somi mi blo wa ile o mida ene kuto de suwa mena le tondo menji ne kase kute kon lo blo bobo ndo menji aso yin aso gang ganu e no sonu yo kwa vumi ton ene le yo e no lana mena kende usia ere yi sepe ten ru ton tan tan tan yo ne karo mton so gwen e son ton mi kende u e home ton diyo mena le te kon lo le kende u misia zakari ali gono ta kuchi gang mi mewe e nan ho sa filene lubo monji don mena mo martin dosa kuto e nan dalomi David Ahorin et Renancin, pour qui on va se dire que c'est le temps. Mais il y a un coup de l'eau, et il y a un métier où on va se dire que era meche tokpa turu mi tokon ton mi na wa agba sa fi lo na dogbero propo mi ton lo na do meji sakaria ligboro eblo o khu do propo a foton nu kun atonti lo bo sisi jeha o ye khu do gan da ho bernardin ganti e so ilo na klu no pero ton bo endo pon o nu fason khu eblo lo ton lo kha foton kun lo pori eru taji a santon wa ton go boyo nu chimo e nu ka chimo yo tan dan dan et la plein au sonu au yamburon mon coton raison bon et quand il me remet fi peto bonu mon coton bon boting bi joye khwe de bois mais nando do me bi di fi o e wayin o menu coton et so mon boting beju ben o papa le et pon joglo lo khwe de di ton do khwe a fo o e khwe yoyo di o e we mera kho e tiro to fo ton lo bo e kai mo yo mi na tun yo meji e bio o fi en fi le lo na ilo na isin ma o ton e do ngreja katolika sian pa ko era mo do meji e npe to bu no nugo bo de ten pon lo do nu kon igbon yo e nu lo pa chara pa mo nkan ton pe nu klo mo jen mete ngbe juro ma o me da pa e yin si je khabera te ka ti ton e yin de lo bo ten e mewe ba so e do le yo e ten da ho pligidi mi to mi men papa Paul 6 e wayin o men konton e mo robe ji gbeto buru mo konton kun de bonu ijo to te ngbe jun bo bo de yin ti te ngbe ton e ka de yin o mi to robe ji keke keke mi to drawing trouble era ku le wayin do me ji mi si wada yi bo amo e yin o mi to mi men bere yin o be wi ya ji yo mi do nu kun kaka yo e pe o lo mo nu mo konton a chubo me ra ho e wayi asava ro ma o to gon a e ngande ngande ti te ngbe ton lo tuto men da ho eyin o lazio ton bo kale yin o nu kon ganda ho me ka ime lo ka ho ho ho yi me ime lo yin o ka di da le keke keke ton me nu ati mo e je kha bo ran flin e ka flin so nu me ra ho bu nu mo ko ton je fi mi de e ho me de mi na ton do me ji e no i tupe do o ne wa mo ko ton kon ti gbe e ka tupe do o e no a flin de nde nu me sin e ne on keke keke tin lo de kun bodo menji gbeto buru mon koton eyin o ma o sento da ho e ren na yo tonji lo iha yewe yo hi ha mon koton na zon bo nu ji u dede tinbe na mo nu ji u mi mo enele o ena lezo mo nu kon yo ena tin di ji benaten kantin eyin gbeto tin gbeju o fi benaton do po mi tun lo menji e ti mo yo fi fi lo yin o semide patrick leta da ho gle hweton ewe swedo dede juro ton e dogbon pewe ton e gbeto buru mon koton eyin peto o daho titin beton ro akun gan daho daho eyin tutu mengle jaton le me e donu bo leyin afosoro tito daho do america latin ton lo kale yin o gboto tin gbeju do roma to meton peto buru mon koton e khoro mi diyo mi na don mi lo meji nu wa pligidi eyin do gbeto e jrak beton don bo titin beton bo zan beton ma o kon e wa je hweton won eno de yin da li denu beto buru mon koton eno de yin eno sisi je khada khoro kono yi lodo venerable me ka khokan titengbe ton ma o menu po bo wa chiro ba wo ton bo lo do plon titengbe ton yin pon de wo eno le ayin bienheureux mon koton tubo eno a de yin mo e rien na ye ko yo mi don mon koton don ko ye ko no gan enami mo jemeru filo yin o ye ko no eru tintimero manji apa ko eneyo eno blo kwe na bide kwa chubo nmo koton eno ache kwe de denu eka sile aya bo eya win kle un dide e mi blo me tome me Jean Paul te ton dokon un ero me diyan ero kwe a foton nukundu po blowe bo bine vi chichi dako ya kwe no kan dako benantin kantin bo kwa fwa foton nukun aton blowe bo bine vi chichi benantin kantin esu mawe FIFA ni tiniru London Zakari Ali Boro.
1: Mina gosi Ali Energy loba donu do propos mitendo e makayi kuya fo ko aton no kundo ko go eleben mi de yeme no konton e na si ru ito mon konton mele fi mi memo konton e sin teni gbe mi to kutu aye e ko je yiyiji mina tim lo tito me e e zero te do makayi kuya fo ko aton no kundo ko go eleben mi de o kan ko ito gba sa e no pe nukun to ko e kun pla to mi ton ko ro to ro fin pa ko we we ko ya zade nu bo nukun yo ro tintin lo ale mo ko ton jiwe mi ando mera ko abdul o rashid o chabi e we ime lo bo no ten e e no si hu ye de ni le yo e no si hu pe nukun me yi wu do apa ko e ne ndo ajo don eyi ko bo titi mo do fi e de ti do jome run je teten eyin ye me erin le ko to me ton lewe e de do apa ko ene bo nu bi ka ko ro pe si so me do fi e kun pla e na gbeje ye pon do vlafo me de ren senun de vlafo ene le ajio ni wa mo ko ton le bi se tin bi mo do po ele ran fo so e do o mo to tin gbeju e yo fu ro do bi so ene ile bo mo to mo ko ton me on ai na jayo e pa sin polobo tinjon ke me eyin aina jaizo ato enile bona si hu chion alo ye me enile jibo nukon yo ena si hu yin o titito hon aforide o nukon ton eneon eyin kana taun le lobo e kongpla aina jayi ena si hu kpla ito lobo nukon yi na si hu tinto yo nubi sese sokbe dero ali eneon ji me eyin wekbo rento da honon kan hon ito eno don to hwe kongpla to me ton fi bodo o trouve pa ko we podo kan e nkan lo boro nu konu aso hwe yodo agence o pour la gestion de la logistique des officiels eneyo ye treyo ye waiko lo mo jeme tona projet a che pa bine to ton ye so ti to men ke lote be na zo mo e yin maka ye hwe e lo meton yo e na si hu jacho lo bole so kule na onu kon yi deji nou sodo nou temeon e blo nou kegero akpa kwe eneon le bo nou yoyo e kalevodo manka yi kwe ilo meton yo wedo yenk blodjele o saki e yovo yodo valizi ene yo e zondo do kwo lopo iton le sinta bo wonton e kade we to meton bine to oton sin o wonton we deji moro kwo e levo so ye men e yin nou da to to meton meton ene le yo ye kwo e kwo levo yin o yi to bena zon lo bo e yin ye wa e cheton vla fo nou ye na yin dudu to yo e na yin ndudu e jro ye de suno e vla fo e ma ize ndudu de wanu ye bonu ruton aglo ye me eyin da to to me nele ye na le fo play so ilo boy na si hu to me to me sinu du to bo no kon yo e na yin o digital apa ku ene hon yo ene ko be sin o teni pe e mi do ku do aye lo bo mi se ene le yo toro mi to le o mi tno mi aze so ko le do propo mi ton le
0: mi go sin fine zakaria le gboro mi na yi ho to ku do no pe no kon do aso pa ku ro bi ne to mi fi ro tajo ye me ro o koto kulen file podo yeme ime loyin o atokun itan le pan me ime le lo nu piti piti we de pe nu kun la pa mo nkan ton ko yo itere mi ji mi na ton ahwan azo yin azo e o yo po vole san so yi apa pe ene o ruwa owe go ewe yin kan ton bo iloro campaign tolerance zero au travail des enfants on a pas quoi ene so do tele yo mi na tun yedo meji ye me nyi me le lo yin tuto me aso kwe do mon ko tonton yo e gbiwe yi tele yi pe de ro fi yin fi lo yin o to pon la o da ho eyin o ku tonton yi no e nu bo ye li lo na blu we yin do ne e kan blu gbon ba lo do me to teme teme le yi na si ho te pon lo no bu lo bo aso yin yo po vule ton yo e ran do nu inu o no e Mireille Constance Legba atankon e ho lo na o mojeme dede mojeme na jino na yawe do meji azoni ya so ganu ganu dede timbo vi pe file e ro ale yo e no zon lo bo nu kon ye ton no pode wu e no kon ye alo pade e no zon lo agbaza iton e o e no wa daun nu ne le le zon bo ipon nu yo e rein na do le yo nu ye mon koton e no po sa chiriji apa pe e kun pala acheyin ifile do na do ra pa mon koton pe yo ye kun do nu wa wi go ene e so do te yo e zombo e ra te pon lo mo meji nu ho do bi le o gege gege yo e no mo ro akile me ero moru fide fide do tadia aso pon khode de mediji nune en de lu ina bon na jino e kente u e ka kente u lo do yo mi na tun yo meji tan la dan vi mon coton le ma sana mo de ayo me mele lo yin o to pon la gan yo o do fi mi de ben o khuto khule nu fio e de so e wa o to to masin e ka to to mayo mera ho alen o rula ho te we e kai bo mera ho e do ero tinti mero meji nune o e ndo nu do pe o pe biti bo ka e nu le pon da ho o dopo bo a kimi ton le mewe a tan tan tan a li vla mi ton le me no mo pe to buru mo ko ton le po do fi mo to glin temi ton teme teme ne le pa yo vi ne le yo e no mo ye ke ke ke nu e nu le lo yin ko no ko lo fi mo ko ton le ku do bo to aro mo ti we yo e o e yin la titin gbe ton lo o nu e nu lo yin fli je ton bo iloro consequence grave le yo e supo vi mon coton l'éton yo et na pou de ou moro pou vi mon coton ala moro meji et na yin susule et na pou de ou vi mon coton ala pon ala moro meji nou na yin nou etan le lo na fotate yo et na pou de ou deji aso enyan e yin aso bo ici dion et na te pon lo blo bon debou alo pa debou bo fi ne le yo extra mon debou nou aso e ko yin kanu kanu so de tin bo fi ne le yo you know wa maka ro kwe de yo et na te pon lo bidi konton mera ho edo ho mon coton e mi kasio mitro meji mina don turu mitole sekari aliko
1: mina ko si fin le boy de menu sin agba satan ba don mi do chi o de menu kun kan wo edo fin tin le yo nu yen yi do nu yen ji le bonu ile voton nu do nu ji do azo e wa pe ye chai sin wa do potin lo bo ye tre o ye so do te le boy yin o biblo to mina tin menu mi ku do jile o nu yen yi do nu yen ji mon coton ko be sin ta ta gbe mi to ku to ayi lo bo grand popo ewe ye karo nuwa mo koton blodi azan do poropo atan ewe ye do lo bo azan atan enile meon e dan do hosin hosin bo kana do hodo le demenu kungba sa eno yin gbon yi tito me e jiwe eno no yi azo e yin tito le do poropo ton do agun mo koton sayo e je ka lo bonu ye me enile ye na yin o tuntun to lili ewezon lo bo e ka so nuwa mo koton so da yi tanwe yo wedo yin projele edo na na ganjewu azo de su titeng bibo nu kon yi podo nu kon vivan lo bodo wazo bo nu kon yi na si routine to vito sile na si huna kan chewezon be so ni wa mo koton so da yi me yin kan lo bo kwe azado de menu kon pa sanwe mraho joseph o jogbenu e yi ho lo nu hon sin nu yen na me mo koton sin da kwe men bo titi men projele e je ha lo bo nu e na ton mende lo bo kan ton azo e wakbe e jado agba mon koton sai do azo ekun diyo lo nu kume yo de volewe wa agba sa e je halubonu e alevo flin den de le mende bo ina si hutun azo e wakbu e jado akba kwe mon koton e do sen ye dre lewe no yin odide ton ton a fo ete ji e ka si hu de sen mon koton le gmon do pe e me mende be na si hu so gbibo nu bise na si hu no sen sen yon e je ha le bo nu e na e nwe ne le bise to hun lin lin e ne me o e de sin le bo so nu yen yi do nu yen ji mon koton sin nu yi wa so do te le bo do o bi blue lo ton hon azan do kuro po atan wa yi do le bo de kan e yi a fo le bo nu ho de fo le atan si gu do jen yon ta go chigan mi de mi do fi le ba so kwe toro mi tole
0: mi re sucho mi na fo mi na timenu mi do meji eyin o fa ho kle undi tin lo bo o don we se gungan e son mon koton do agbo metan loro biblo we on o tutu me da ho e no do on to o don we se ho pa ku ira lile bin we yo ye tele yo iro pere pon mi na tepo lo na pele e kra pele yo e tewe kran do kodo en somi somi e mi blo wa ile yo e na kendo nu mo koton o on fa ho kle e yan ibero o so e wa ye do a po meton asanton e ra so do te lu na blo na ye me me le lo no wa so ro ha ko ku du o we a me yin me lo ya fo so ro ti to o senator we a po do o ganda lidi a li nu kun pla de na agben lo bo e o do nu se pa ku e na no se ku ji le yo gege gege ton ye so pe nu po lo bo we so ka we de yo ne ka si ku te pon lo blo gbon bo de ka blo gbon bo so mi so mi yo e nu o ti yin lo tin gbe yo e kende o o merho o Mohamed o Bari eyin o Gambodo Gauru o hako e ho lo na o mojeme mojeme ina yo irameji e tepon lo blo eyin so mi so mi ten temele yo e pe ugbon inu inu lo yin we do apa mo nkan ton pe bo e ma pe lo blo ale yo asanton e lo le o iran so lo na tepon lo tinkina pede pede lo kan le pon de e ka blo gbe do taji apa pe eyin o tu khoro gbe ten temele nu kun so pon na o nu kon yitin asoyin asole lo bena wa nu inu bo ina plan do nu ye wa wa ile menu gbo e papo bo e re na le blo le yo e ra le pon nu mo ko ton bo nu ko ina timunu e wa je pere nu ina tun alo ira so lo do du dai mo ro po me yin me lo yin fi yin fi lo no pe nu kun so mi so mi bo iroro se da yo e ma se o na jino se do na jino wa o to to me na jino o mire ye o mariano e lo mo e ho lo do bu teni no po ni no kusukusu me aso mo nkan ton etepon lo boyi e ho medu bo ndo meji mi si wa ro gbo fi yin do ro so mi so mi ten ten me e blo le me yo e ku inu da e hun de ode ji de si ku tepon lo blo po nu kan yo tin gbonu e wa che pere nu aso na ya so pe kran blo lo kan le ro nu kan yi de me yo ene le yo e ran ni ta me ton bi ti tin gbe ton lo kran si ku tepon lo bo to de ran don to de yo bo de si ku to gbon tuto me yon e yin tuto me jo tuto me aje we de fonu e a si ku tepon lo le do du de ji yo na ti don e do ha nu mon koton va ho e kon e de ne yo va ho mi na tulo me ji di de mi do gbon mi yo ha ku we yi pe nu mon koton lo bo e so do te be ran fo lo o so e ja we yo e no e fo je we yo turu mi to mi ale nami mon je me to sakari ali boron bo mi san ha ji lo no teri a don we se ten ten me e ro file yo mi na ye ji
1: mi ando mi do khoisa e no ponu kun to no kun pipon nu me lo bo titi konu kun e je khayo e sodo asini me bo nu kon itini me bo e mo nu fa lo nu fi bi ti o fa nu me on so khu mo koton yo do la pe ye de gbon fi lo bo titi me nu mi ra jile agba emi ton yo yo devo titi lo bo emi hunu mi bo edo apapa abatua do no jrepo afo di do akhie yin abatu aton yi lo bo ido mi kun lin do azo pe o pe yin mtn ku yo mi kun lin do debu debu do fine o hun agba mo koton sebo do akisino mi ton lo bo eyin mi fine jeyan mi na mo titi jo titi o titi dagbe dagbe le mi amodo fine lo bo akwe ye mi kan so lo bo do ko titi mo koton na le yo akwele pon te de su ti tengbe lo bo khodo kha me kodo akisino mi ton po bele vo monukun je mevo me pe me on nu wa eni on level do fini nu do popo o mi ton le hun yero pui me e me bo nukun mi mo to yo wa do vrivri ji we a lo pade a mo sono monu je zo ai abi aton ro bo wa ko ho o we si vo sin we si za ona to tagba nu nukun to yi abi a lo kan me po e hwe de yo o mando a lo kan me pipon ona to tagba nu nukun to yi abi o ye yin pa fi nu pe ton yo no ve o nu yo tenpon lo bo trondo ye dre abi ta no fun yo kwewe o a trondo ye dre o titi e je khawe ba na yin khuwe to bo nu kon ina si ho tinu ra li ele bi se ho yo e asodo o fin menu do popo mi ton re ero no te mi ton ero apapa abato aye ina wa so sin teni gbele so ya hosan gbele o san san kantan to me so yi o kantan yi me si gbele o ina kun kon be sin kantan to atare me sansa so yi kan yi sin atare me alokan yi ton le kan yi 01 91 51 06 06 abi 01 92 59 34 10.
0: Mimba alanjo lana lute ngbejule alo kan emi koko wa yin 01 97 88 94 83 abi 01 95 75 46 96. Chitao egbon fi bo du don do propo mi to do meji la mi ton la do gbeje kon ko ti te gbe ton blood do de uto no ho wa apa ko e kun pla oyin bulan nu ten ten me ba de de we a mon we mo ru po gbo la mi ton ye nu ten ten me ba de de we a su la mi ton ye we a ele bana ja ten ten ton no no ana kon do ho ko beyan yi de yi ro pe si so me khawe yi ro meji emi ro a khie yan khie lo yi khla ko di ton o khla ko me ton khla ko me mi so khemi do ko do me ton Morupo, Emilero, Aki, Fosatom, Missepo, Drabun Mojabel, Erantino, Dokropo, O Mito, Mete, Topatur, Mito, Honto, Evorigio, Eno, Vorisa, O David Ahore, Ewe no Montillo, Saint Bucule, Martin, Dosa Codo, et tout Rabin, Bobiva, Fivon, Zacharia, Libon, Tacotigan, et Rometom, et Holero, Propo, Mito, Mima, Setasin, Horon, Ketin, Topaton, Dio, Do de Yo, Dino.
2: Radio Topa, la radio qui vous comble de bonheur.
3: My papa na shao, he too like woman.
4: Dans le souci de récompenser ses clientèles, PDG de la grande maison Techno, Infinix et Itel organise la grande promotion de ses téléphones.
5: Hé, hey, Loucha! Wassé, wassé, wassé, wassé!
4: Vous voulez un téléphone original avec garantie 1 an? Contactez vite la maison Techno, Infinix et Itel. À la maison Techno, Infinix et Itel, allons découvrir de nouveautés. Portable de 7000 est ramené à 3000 francs CFA. Hé, hé! Portable, grosse batterie de 8000 francs est ramenée à 3500 francs.
5: Nous t'adons, mais où nous n'avons pas de réponse à nos vies pour madame. Portable Android et 64 giga RAM 4. C'est 4000 ou alors ça. Et bêtillon, et sans quoi n'est 30 000, 20 000 de réduction. Portable technologique, nous avons.